0: Me.
1: Me.
0: Me.
1: Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me